jestli ma do vás kanumem, anca se je čes beri. Aj se men hadu cunne im gorca cín mech keri. Aj nachčike je vaš šuna, bachtneri vol korceri. Da džahelim chentvi cunner,